0: Höksuk.
1: Marku Bambur.
2: No kun ei vodkaa hei.
1: Mie Höksuk.
0: Marku Bambur.